Sara moro moro mātoro, e sara mō nā tāwhita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, i te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara takine a e iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E kaukirai a e tōku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe i āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai i āko. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa u ātu oku pukerā. Ko te reo te iote iti tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.

sara morema o uru marua irwa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kari akariro i tetua e maruiro i nonara. Iri na kia tūra i te maata o tōnara apinga e ku aka maruiro i iaia uaurai i tāna tūtua kino. Ko au nera me te orive ruperupe au i te are o tetua, te iri na ki nei uki au i te tākinga meitiki o tetuara e tuatau, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu i te wānanga ora tetua, no te ititanga te kuki areni, e runga i te rātio 4EB, hewanga oru mawaru, topatatai, FM.